me ya wari fo pa and na ya gra me wo su jani no when you not to me say umre na na so ma mi tia and na umre papa mo no ma wari ashe wudi eni onya mo so ni po nya mi asira no no hey no kwa

no, obie na no kan sembone, atro sema kato mi ya finiso. Nini na mu mampova da, na mi Yesu Kristo washa mi dini tino kwe, ena ma shami, ewa diato mi kuno wa matamfu eni, sembe na me kan chwe nyame.